0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzioner

0: frizerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno, Eki.
2: Sebi se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
5: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo trend šampinjoni rezani 1,25, tjestenina Zlatno polje 1,65, lasta napolitanka Choco Milk 3 marke 95 feninga, croissant Paris 0,75, napolitanka 180 grama 1,65, juicy 1 litar 2,50, likvi 450 mililitara 1,95, kuhinski ubrusi 1,25 maraka. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: Zvana.
1: Sredobne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću.

se, sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću, daleko od tebe voljet prestat ću.

0: Dan Bijelog štapa mnogo znači za slijepe ljude, jer ipak imati to pomagalo puno znači kad čovjek se kreće i po stanu i o kokuće i šta ja znam, ipak može da napipa da ne nagazi na neku prepreku ili neku nezgodan teren, da padne, da se ubije. Međutim, što se tiče drugog značaja, mislim da on nema nekog velikog značaja u društvu, jer Dan Bijelog štapa je ustanovljen da bi društvo se sjetilo bar jednom godišnje da mi postojimo tu i da nam je potrebna pomoć. Međutim, eto šta ja znam, mnogi u Goraždu i ne znaju za taj datum, neki nam čak čestitaju kao da je to čast biti invalid i da. Drugo, ali...
1: Ovaj datum, dakle, je prilika da se javnost naravno upozna sa svakodnevnim životom slijepih osoba i izazovima s kojima se susrećete. Kako je trenutno stanje u druženju? Evo, koliko imate članova? Koje su vaše potrebe?
0: Pa, mislim da udruženje vaga između 50 i 60 članova sad trenutno. Potrebe udruženja su velike. Zašto? Zato što nam trebaju razno razna pomagala, a tih pomagala nema. Recimo, ti sad ni jedno pomagalo u Bosni i Hercegovini ne možeš kupiti. Ta pomagala se uvoze i jako su skupa. Ja sam recimo morao iz Čakovica poručiti mobitel ili iz Zagreba poručiti ručni sat, jer to u Bosni i Hercegovini do prije godinu, dvije dana je moglo da se kupi, sad ne može, nema carinske te dadžbine i procedure su komplikovane i jako je teško, a pogotovo što udruženje nema pare.
1: Ima li podrške, razumijevanja, da li vam neko pomaže, grad, kanton, neke druge institucije?
0: Pa, gradska uprava i kanton pomažu, ali vi najbolje znate kako se boriti sa besparicom. Recimo, nama sad trenutno gradska uprava daje oko 2000 maraka godišnje za rad udruženja, mi time jedva da platimo struju i telefon. A da ne govorimo da pomognemo, kanton daje nešto više, ali to je sve nedovoljno u odnosu na potrebe naših članova.
1: Razumljivo, naravno. A gospodine Borovac, koliko su slijepe osobe uključene evo, u društveni život? Koliko imaju mogućnosti, recimo, za obrazovanje, zapošljavanje, samostalan život?
0: Pa, vidite, mi imamo fond za zapošljavanje invalidnih osoba i oni nam nešto pomažu, ali sve to slabo. Recimo, taj fond umjesto da nam olakša pristup tim sredstvima koje oni imaju, a ta sredstva su značajna, nisu mala, oni nam komplikuju. Recimo, ja odem u banku da podignem svoju penziju, imam onaj faksimil, potpišem se sa njim. Kad odem u Sarajevo u taj fond da potpišem ugovor za sredstva, moram pritisnuti prst, ne da mi da se potpišem tim faksimilom. Znači, jednostavno otežavaju nam taj proces i pružanje pomoći.
1: Koliko mi je poznato, vi ćete sutra biti u Foči, je li tako?
0: Ba jeste.

0: Pitanje da li će početi primjena od 1. januara?
1: Mislim da kako se ide na ovakav način, da ne može do 1. januara stići. Uh-huh. Jer oni moraju donijeti upustva, upustva idu na kantone, na kantone, kantoni na bizove, treba napraviti tendenciju, se ponesu zahtjev to je.
0: Ali evo, naravno, bitno je da se o tome govori i da vidite šta i kako dalje. Kada govorimo o egzistencijalnoj novčanoj naknadi za demobilisane borce, ona se razlikuje li tako od kantona do kantona?
1: Jeste, to je po snazi kantona, znači kanton, skupštine kantona, one donose odluku o visini, one usklađuju u svakom kantonu. Tako.
0: Kako je trenutno u Goraštu?
1: Pa nije zadovoljavajuće, mislim, imali pritisak pravila, ali nismo uspjeli. Mm-hmm. Pa mislim da je bezdovoljavajuće odnosno ostale kantone.
0: Još jedno pitanje, evo, kakav je plan za dalje, osim ovih pitanja o kojima smo govorili, znamo da imate dosta obaveza, nećemo vas više zadržavati.
1: Samo pritisak sa naošenjem ove nove, nova vlast treba da dođe oko se izboru. Pa vidjet ćemo i tu će biti neko upoznavanje i to je jedan zastav u čitavu našem radu. Ali to bojit ćemo se da ovo promoramo što je novo prijatelj.
0: Naravno. Hvala vam na ovom javljanju. Svako dobro. Hvala na saradnji. Čujemo se drugom prilikom. Sve najbolje.
1: Hvala i vama. Prijatelj.
0: Hvala poštovani slušalci. Bio je ovo gospodin Nesip Hodo, predsjednik Udruženja demobilisanih boraca BPK Goražde. Idemo dalje. Sviramo. Ovo je Otvoreni program. The best music on Radio Garage Day.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing Radio Goražd.
3: Marketing Radio Goražd.
2: 221 556.
4: Marketing

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Je da će

0: Croissant Paris 0,75, Napolitanka 180 grama 1,65, Juicy 1 litar 2,50, Liquid 450 ml 1,95, Kuhinski ubrusi 1,25 maraka. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: 17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja. Jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju ni

izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako ko klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

kraju naučim, mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim. Pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski i

prečava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emocije